ես։ Թե կարող ա ուրիշ երկրում ես։ Կարող ա ուրիշին ես հանդիպել։ Ամեն դեպքում, եկել եմ ասելու։